0: sagde du sådan meget holdes på en.
1: Den er på min side. Ja, det var min fornøjelse.
2: Jeg var så lidt der. Ja, lidt der, der vinket. Vi kan også tage et fælles billede, det er også muligt.
3: Det der hadde jeg fikk seg lett. Jeg kunne blitt den neste superløven.
4: Ja, jeg også.
3: Ok.
4: Hadde jeg kunnet, så hadde jeg fortalt det. For det er nemlig sant. Det er jeg som skal bli den neste superløven. Jobben som superløve går i arv. Bestemor har vært det. Pappa er det nå. Og nestemann ut er meg. Jeg var kanskje ikke en fiksferdig superhelt sånn helt fra start. Men mamma sa alltid at jeg ikke skulle stresse med det. Jeg kom til å være klar når tiden var inne. Det hadde vært lettere hvis mamma fortsatt hadde vært her. Da kunne hun ha minnet pappa på alt det der. Og vi kunne fortsatt vært en familie. Men mamma er ikke her. Hun ble syk, og pappa og jeg ble alene. Pappa snakker ikke så mye om mamma mer. Eller om at jeg skal bli superløv en dag. Men når dagen kommer, skal jeg vise ham at jeg kan. En dag skal jeg bli den neste superløven.
5: Fra firfisle til ape, fra ape til menneske. Ikke det fantastisk? Og hvordan klarte vi det? Jo, det skal jeg si dere. Ved å løfte fram de beste blant oss og luke vekk taperne på veien, sant vel?
4: Oh, det går bra. Jeg mistet boka, og så var stolen litt sånn ødelagt.
5: Takk, Hedvig. Det holder. Se her, hva det står på tavla. Hæ?
4: Ja. Tantelett.
6: Det står talenter.
5: Hallo, stilt med dere. Hvor var jeg?
4: Ja.
5: For å forberede dere på dette darwinistiske marerittet som venter på dere der ute i voksenverden, såkalt livet, så skal vi ha en talentkonkurranse.
6: Yes!
5: Og den som vinner får en pokal, sant vel? Og blomster, sant vel? Og konfekt, sant vel? Dere kan jo starte med å se om noen av dere har noen fysiske talenter når vi nå møtes til gym i neste time.
4: Gaming er et talent, ikke sant?
7: Ikke ifølge pappa.
4: Hæ? Men hva skal vi velge da? Det er helt uforståelig at han er fetteren din.
7: Hvorfor det?
4: Er det ikke liksom litt rart at dere to er i familie?
5: Utmerket, Adrian. Du gjør at jeg nesten ikke angrer på at jeg ble lærer. Ok, neste! Thomas!
8: Ha.
5: Unnskyld meg, hva er det du ler av?
8: Han har hampallergi. Halsen blåses opp som en ballong, men den gir ikke beskyttelse. Å nei, langt ifra. Den kverker.
5: Slutt å prate. Det er greit. Ok? Da er du som er neste, Hedvig.
4: Ok. Lett som en plett. Jeg tar tauene først, jeg.
5: Opp igjen, Hedvig. Kom igjen nå, Hedvig.
2: Vis oss hva du kan.
4: Jeg skal bare...
5: Takk, Hedvig. Det holder.
4: Det gikk jo litt bedre enn sist, da.
7: Ja, ikke sant?
5: Jeg tror vi med trygghet kan si at du må lete etter talentet ditt en annen plass enn her i gymsalen.
9: Så du ikke superløven?
5: Der har dere virkelig en å strekke dere etter, folkens.

0: Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny episode av Heddy and Mr. T.
1: Og dagens spill er skateboardpig.
0: Ikke glem å legge igjen en stor, tykk tommel opp, sånn at vi kan fortsette å spille for dere.

0: Hedvig, du har fått ukepenger til å ta klesvasken, men nok en gang så sitter du bare foran den skjermen der.
1: Jeg tenkte bare jeg skulle ta en liten treningssekk først.
2: Hedvig! Kom tilbake til spillet. The world is waiting.
0: Hva er det jeg har sagt om den spillingen?
3: Wait a little bit, people.
0: No, I don't. Nei, nei. Jeg venter ikke.
4: Hva er det som skjer, Hedvig?
3: Ingenting. Bare vent litt.
2: Hva? Hvorfor? Men du...
0: Vasken, Hedvig. Nå.
2: Vi har følgere, altså. Det er 4 stykker som ser på oss. Eller, det var 4 i morges. Nå har det vært 3. Jeg vet ikke helt hvorfor.
0: Du må tenke fremover, Hedvig. Altså, hvis du skal ha noen som helst sjanse til å bli en superløve en dag, så kan du ikke fortsette sånn som det.
2: Men det er jo så lenge til.
0: Da jeg var på din alder, så pleide jeg å løpe 1 time hver morgen, ja. Og så spiste jeg 3 rå egg til frokost, før jeg syklet til skolen på en sykkel som bare hadde 1 hjul. Og setet, det var en gammel mopp. Og jeg skjønner ikke hvorfor du ikke bare kan ta deg en løpetur.
2: En løpetur? Hvorfor det?
0: Det er aldri noen som har angret på en løpetur, Hedvig.
2: Jo, du ser på en nå.
5: Shalabais, brorsan.
6: Shalabais.
5: Vi har tatt med en ny jæderlig montorvi.
6: Det blir perfekt med litt høvlet trøffel.
0: Åja, jeg tenkte vi skulle ha fiskepinner.
6: Topp det, Leif.
5: Da har du mat i morgen.
0: Hedvig, nå er Adrian her.
2: Ja!
5: Har du besøkt mutteren i det siste?
0: Nei, jeg har hatt veldig mye å gjøre.
6: Ja, der er hun! Så spennende med den talentkonkurransen da, Hedvig.
0: Skal dere ha en talentkonkurranse? Hvorfor har du ikke fortalt meg om det?
2: Nei, jeg synes ikke det var så viktig.
5: Ha, talent! Ikke viktig! Ja, det er litt som å si at vann ikke er viktig, det. Eller penger! Hei, ta på butikken en tur, ja!
7: Ok, hva skal du betale med?
5: Ja, stein og kongler, da!
6: Jeg synes det er på høy tid, faktisk. At skolen faktisk satser på de det faktisk er verdt å satse på, i stedet for å alltid tilpasse alt etter de som henger etter.
5: Eneste problemet er jo da at det er vanskelig for Adrian å velge.
6: Hva heller du imot, tror du? Fiolin?
8: Ja, hvis jeg ikke elsker å gå for noe piano. Rachmaninoff eller Ravel, kanskje?
6: Kanskje et av de selvkomponerte verkene dine?
9: Eller hva med turnummer?
6: Eller du kan male et naturalistisk oljemaleri?
9: Ja, eller du, et trylletriks!
6: Eller en god gammeldags runde hallingdans med sparking av hatt på 2 meters høyde!
9: Nei, det er deilig med flinke unger.
8: Hva skal du velge deg, Dig?
2: Trommer!
0: Men trommer? Men du spiller jo ikke trommer, du?
2: Jo, jeg spiller det i et spill. Og det er så gøy. Man kan få brennende trommestikker og sånne megatrommer som sier sånn BOOM BOOM BOOM!
5: Hæ? I et dataspill? Du driver ikke fortsatt med de greiene der? Man blir lat av det, slapp av da!
6: Hjemme hos oss er det 100% spillfri zone, og vi ser at det er helt avgjørende for Adrians resultater. Er det du som pleier å leke superløve, Hedvig?
9: Nå må dere gå.
5: Altså, broderen, nå må du roe deg ned, altså. Du trenger jo ikke ta så på vei over et karnevalskostyme.
6: Hvis det er alle arbeidsoppgavene som tynger, så finnes det hjelp å få. Vi har nevnt det før. Åper!
9: Ut! Kom dere ut!
6: Ja, men vi er jo akkurat kommet.
9: Nei, dere drar. Nå!
5: Ok, ja.

0: Vad ser du på?
1: Ingenting.
0: Ja. Får vi se? De der inne, det ikke virkelig. Det vi gjør, det noe helt annet.
1: Vi?
0: Etter at moren din døde, så har jeg ikke klart å tenke på så mye annet enn jobben. Det kanskje derfor jeg ikke har forberedt deg på noe av det her. Jeg trodde at vi hadde all tid i verden, og det trodde jeg før mamma ble syk også, men... Ja. Vil du prøve den?
1: Nei, det ikke noe vits. Jeg kommer ikke til å klare det.
0: Jo da. Fordi drakta virker sånn at den forsterker bærernes gode sider, men også de dårlige. Det jo derfor alle superløvene i historien har vært helt ulike. Mange av oss har blitt sterkere. Min oldemor, Albertine, derimot, ble smartere. Min tipp-tipp-oldemor, Johanne, ble raskere. Og gamle onkel Arne, han ble Spider-Man. Ja, eller han trodde han ble Spider-Man.

0: Moren din sa alltid at du ville overraske meg hvis jeg bare ga deg muligheten.
1: Pappa, jeg lover at jeg skal bli den beste superløven du noen gang har sett.
0: Få deg litt søvn først, og så begynner vi i morgen, ok? Ok.

0: 7.
1: Innkommende oppdrag på Superløvens supermoderne faksmaskin.
2: Greit. Dagens oppdrag begynner å tikke inn. Ok, hvithai observert ved badestranda. Det en jobb for Superløvene, bare ikke i dag. Vi tar noen dag. Fregatten Inge Helstad har gått på grunn i fjorden og tar inn vann. Det må nesten forsvaret ordne opp i selv. Den blir for vanskelig. Denne her litt for farlig. Direkte uforsvarlig. Men se her, den her helt perfekt. En av lemurene har rømt fra dyreparken. Hun lager litt trøbbel nede i byen. Dette en fin liten sak for deg til å begynne med.
0: Jeg klar!

0: Superløven har i kveld meddelt at han trekker seg tilbake på ubestemt tid. Det er ingen som kjenner bakgrunnen for hvorfor han velger å gjøre dette nå. Problemene tårner seg opp for den før så rolige byen vår, og folk reagerer med frykt og sinne.
1: Jeg blir så sint!
2: Et hus står i full brann her, mens det hjelpeløse huseieren kan ikke gjøre annet enn å se på at det skjer.
1: Nei, dette ville aldri ha skjedd hvis Superløven var her.

at ikke byen vår allerede har nok problemer. Nå har Veslutusen også begynt å bevege på seg. For første gang vurderer nå så gamle Hjørdis om hun faktisk må flytte. Hvordan skal byen vår unngå den sikre undergang?

0: Du, det går bra. Vi kan stole på han, skjønner du. Ja, han har glemt alt i morgen uansett.
1: Ja, ja.
0: Du, kan ikke jeg få låne 1000 kroner da? Får vi en i morgen?
1: Ja, det er det.
2: Du vet hvordan drakten virker. Kan du trene meg?
0: Jeg sverget jo på at jeg aldri skulle røre den drakta igjen.
2: Det trenger du ikke heller. Det er jeg som skal gjøre det. Mamma trodde jeg kunne klare det. At jeg kom til å overraske pappa og hele verden hvis jeg bare fikk sjansen. Jeg vil så gjerne vise han at hun hadde rett.
0: Hva gjør du med faren din da?
2: Han kommer ikke til å finne ut. Han skal trene Adrian.
0: Adrian? En oppblåste snørrvalpen? Det høres farlig ut. Men det betyr at vi må vite når Adrian bruker drakta. Og så må vi sørge for at Leif ikke oppdager at du er borte og... oh nei, Hedvig. Dette kommer til å bli skikkelig krevende. Hvor fort kan vi begynne?
2: Å, 10!

første vi må gjøre er å få på den drakta en tracker, sånn at vi kan se når Adrian bruker den.

0: sånn.
1: Bestemor!
0: Hopp bakpå!
1: Jeg visste ikke at du hadde motorsykkellappen.
0: Det har jeg da, Geilin. Hold deg fast! Here we go!
2: For å finne ut hva du kan gjøre med drakta, så må vi vite hva som er dine sterke og dine svake sider.
3: Ja, nå er det kjemmer det!
2: Konrad, du holder vakt, ok?
3: Jeg vet, Herbert, er du med?
2: Kom igjen, Hedvig!

0: Der ser det mølefæl.
1: Ja, enig, Konrad. Det ser ikke bra ut. Men ikke vår tvil. Det er nå det gjelder å være litt lur. Du har tydeligvis ikke så mange fysiske styrker. Men alle har noe. En ting de virkelig brenner for. Du, hva er det du liker å gjøre?
2: Å game.
1: Game? Hva skjedde?
2: Jeg runda spillet. Det jeg prøvd på i 2 måneder. Og nå gjorde jeg det nesten uten å prøve.
1: Pa! Er det første gang du spiller med drakta på?
2: Wow!
3: Hva er det som skjer der inne?
2: Jeg gjør bare lekser.
1: Det er helt vidunderlig, Leif. Dette skulle du sett, gutten min.
3: Hva sa du? Er bestemor inne hos deg?
2: Nei, det er bare meg. Litt rusk i halsen.
3: Ok.
2: Yes!
1: Vent litt, Hedvig. Hva er det som skjer?
2: Jeg ser plutselig hva som kommer til å skje i spillet. Og hva jeg skal gjøre for å klare det.
1: Så det du sier nå er at du kan forutse situasjoner når du har på deg den drakta? Du kan se både farer og løsninger?
2: Ja!
1: Jeg tror vi har funnet din superkraft.
4: Skal vi lage en ny episode i dag?
2: Jeg vet ikke om jeg kan, Thomas. Jeg må hjelpe bestemor med noe.
4: Åh, i dag også. Jeg må si at det er litt demotiverende å bli utkonkurrert av en dame på 75 år.
2: Sorry.
5: Hei, tapere!
4: Vi har jo bare 2 følgere igjen nå. Jeg tror at det er viktig at vi tar litt grep. Viser at vi er en aktør man kan regne med.
2: Greit, da. Vi kan godt ta en runde skateboardpigg etter skolen.

0: Dette oppdraget er perfekt for å teste de nye superkreftene dine.
1: Nei, ikke en lemur. Igjen.
0: Lemurer det ikke noe å være redd for. Det bare en slags katt eller bavian. Selv en idiot greier
1: å fange en lemur. Ja da, jeg vet det.
0: Hva gjør du i spillene dine når du ikke greier det? Restart, reboot, reset, hva som helst. Bare du ikke gir opp. Dette greier du.
1: Ok, din lille gnager. Ikke før deg trygg, for nå kommer jeg.
2: Klarer du å holde bilen stødig?
0: Er det et idiotisk spørsmål?

0: Men hvem er du?
1: Jeg er ny sykepleven.
2: Du greier det. Den nye superløven er født.
3: Nye sprekker rundt Vestlutussen gjør at byen vurderer total evakuering.
4: Bare vent til nye superløven er klar, du.
3: Nå skal vi over til Tusfjord, hvor en liten utgave av superløven har blitt observert. Senest i dag kunne det skjedd en tragisk togulykke hvis det ikke hadde vært på denne lille superpussekatten.
5: Han presenterte seg som den nye superløven. Jeg vet ikke om han er det, men han redde oss.
4: Akkurat som noen av de copycattene kan erstatte superløven.
3: Det ser ut som om at vi har en erstatning på superløven her. Ja,
4: det blir i hvert fall aldri like bra.
3: Ja, og like bra!
2: Nå nærmer talentkonkurransen seg med stormskritt, og jeg håper at alle er klare. Jeg har nemlig hørt rykter om at han Thomas, han skal spille på blokkfløyte. Og han Adrian, han skal briljere på fela si, det er jeg helt sikker på. Og han Tuba Terje, han skal spille på tuba. Hva med det da, Hedvig? Hva er det du skal spille for oss?
6: Ja, Hedvig skal spille trommer.
2: Du skal spille tromme? Da gleder vi oss til et forrykende trommeshow på fredag.

0: velkommen! Hjertelig velkommen!
1: Noe av det viktigste man kan gjøre som lærer, er å ha troa på elevene sine, og det har jeg. For talent, dere, det kan komme fra uventet hold, så det gjelder å være våken.

0: Nå har jeg høynet sikkerhetsnivået på velvet til maks, sånn at du aldri mer får tak i den drakta. Du skal glemme at den eksisterer, det forstått? Og det samme gjelder bestemor. Hun får ikke forlate hjemme, og du skal ikke ha noe med henne å gjøre. Så med unntak av skolen, så holder du deg her hjemme.
1: Greit. Hvis mamma hadde vært her, hadde alt vært annerledes. Jeg skulle ønske det var du som var borte, og ikke mamma.

0: Sandefjord, der de enorme vannmassene har fått vestlige tusen til å røre på seg. De kan falle når som helst og knuse den lille byen vår. Uten superløven er vi fortapt, og innbyggerne reagerer med panikk.
1: Adrian?
2: Ja?
1: Tiden er inne. Du trenger ikke jobbe sånn. Vi har en jobb å gjøre.
3: Ikke vær så gammel og kjipt, Leifern.
1: Vi må fjerne hele den digre steinen.
3: Jadda, jadda. Det fikser jeg.
1: Bra.
4: Har du forresten sendt ut pressemelding og sagt at jeg er ny superløven?
1: Hva da? Nei.
4: Hæ? Hvorfor ikke? Hva er vitsen med at jeg skulle slite meg ut når ingen vet at det er meg?
1: Det er jo ikke derfor vi gjør denne jobben, Adrian. For å bli berømte.
4: Jo, selvfølgelig er det det.
1: Superløvens identitet er og må være skjult, Adrian. Dette har jeg forklart deg mange ganger før.
4: Det er det dummeste jeg har hørt.
1: Nei, altså, nå må du faktisk høre etter her. Bestemors syke behov for å bli sett førte til at hun ble erklært uegnet som superløve. Skjønner du hva det betyr? Sett i gang, Adrian. Vi har en jobb å gjøre. En stein kan falle ned når som helst.
2: Hei. Åh, jeg har et kjempeskup til dere. Kom til Vestlutusen,
3: så skal dere få vite hvem den nye superløven er.
1: Kom igjen, Adrian. Hva venter du på? Der er han!
0: Er vi på?
4: Jeg er den nye superløven! Det er meg! Adrian von Hansen!
0: Byen vår har endelig fått en ny superløve, og han presenterer seg nå på Vestlutusen.
1: Hva er det du driver med?
4: Jeg gir publikum det de vil ha.
1: Jeg holder nå, Adrian. Kom igjen. Stopp da! Det er farlig!

0: Bestemor, gikk det bra med deg?
1: Nei, det går bra med meg, men ikke med Adrian. Han ute av kontroll.
0: Hva?
1: Han kommer til å begrave hele byen. Vi må stoppe den.
2: Det bare drakta som gjør deg sånn. Det ikke deg. Du en god gutt på bunnen, og det vet jeg. Kom igjen, ta den av.
3: Du ingenting uten den drakta. Det jeg som superløven nå.
1: Se der oppe. Hold deg fast, Henrik.
2: Hva gjør dere her?
4: Ja, trodde du da? At ikke Adrian kom til å fortelle oss at han har fått denne muligheten? Han lojal, han. Men noe som mer enn jeg kan si om deg, i hvert fall. Mamma? Hvordan kunne du?
1: Nei, men Karsten, bare la meg forklare.
4: Jeg mener, hadde dere i det hele tatt tenkt å fortelle meg noe som helst? Noen gang, i det hele tatt? Ja.
0: Tenkte dere kanskje at han var for dum til å forstå?
4: Ja, her har jeg altså gått rundt og hatt grunn til å være stolt uten å vite om det. Tenk så mange av vennene mine som jeg kunne fått respekt av.
1: Jeg hadde fortalt deg alt hvis jeg bare hadde kunnet, Karsten.
4: Ja, ja. Akkurat nettopp jeg skal...
0: Nei! Adrian! Venn min! Nå går du kanskje litt for langt.
4: Slipp deg, Leif, da. Ja, ja, slipp han ned.
0: Hold opp, Adrian! Stopp!
3: Ingen skal stoppe meg fra å bli berømt.
1: Jeg best!

0: Oh, nei. Nå raser det.
1: Bort fra byen.
2: Ja, men hva skal vi gjøre da?
1: Jeg vet vel ikke hva vi skal gjøre.

0: Er du der?
1: Kanskje.
0: Akkurat nå kan det vi to gjør redde livet vårt og alle som bor under fjellet.
2: Vi kan gjøre dette sammen.
3: Ok, hva skal vi gjøre?
0: Vi skal spille Skateboard Pig.
4: Et spill?
3: Nei, alvorlig talt, Hedvig.
0: Vi skal gå på veien her. Jeg sender deg noen bilder fra fjellsiden. Jeg ser bildene nå.
5: Det ser ut som det er en skrå stein ned for dere.
0: Dere må hjelpe meg dytte.
4: Si meg, Hedvig, har du noen som helst anelse om hva du gjør?
6: Det har hun.
3: Igjen nå. Dytt!
2: Hvordan ser du, Thomas?
0: Litt mot venstre. Der, ja.
7: Da, kjære nå.
2: Nå er det over og ut.
0: Kom igjen, Hedvig.

0: syvpløverdrakten forsvant i fjellet den dagen. Vi bestemte at den fikk være igjen der. Det skulle ikke være noe syvpløver mer. Nå var det på tide at byen klarte seg selv. Og at vi tok vare på hverandre. Det er slitsomt å skulle være så super hele tiden. Og dessuten, man kan jo være super uten å være en superhelt.
1: Middagen er klar!
2: Det er fiskepinner!
0: Man kan faktisk være helt super.